0: Cutworms mat Evil Twin enge Nummer, die op senger Rezenster Plug Transmitter, déi e lotest fréier herauskom, zerfannen ass. E Song, den noch iwwergens vum Wilco-Frontman Jeff Tweedy produziert gouf. Awer nächst mach meis op e Strand, ganz weit fort. Et geht nämlich op de Mount mat dem Kurt Weil. Back to Moon Beach. Ech wünschen eng Flottries.
1: Yeah.

Nei Single vum Isaiah Rashad heize Summe mat der Caesar. Dat tote war Boy in Red. Mir sinn an der laschter Stonn vum California ukom. Ech hoffe er feiert da ass nach ëmmer gut an nach ëmmer besser, weil da mat mir ere feiert da vollbringt an cool Musik mat mir zu Summe lauscht. Mir man weiter mat enger Single vun der Sabrina Claudio. Hei ass Frozen.

Zeitrees band der Zeitrees huet haut Nirvana mat den Holländer vun Shocking Blue ze summe bruecht. Just 20 Joer lungen techt hinnen. Ma allo si man is zré am Joar 1989 an geht weiter mat de B-Seite vun dem Joer. Wir sinn an der zweite Halschen vun der Missionioun Ha du kom an e schleet op d'Indigo Girls. Hey.